0: trafikplats Immetorp in då mot Karlskoga. Och passerar man Immetorp så är det ja, någon kilometer kö till där tills det här fordonet står. Det här tyngre fordonet som i alla fall för en stund sedan stod i vänster körfält in mot då Karlskoga med okänt haveri.
1: Barnradion. Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
2: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
2: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
2: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Nyheter från P4 Örebro. Nästa vecka ska försvaret börja skjuta artilleripjäser över E18 vid Villingsbergs skjutfält. Fredrik Fogbergare är skjutfältschef.
7: Syftet med att vi gör det är för att få ut ett längre skjutavstånd. Archer är ju ett av verktygen i Försvarsmaktens verktygslåda. Tillsammans med övriga stridskrafter så är ju här en ganska stark verkansdel. Det behöver vi då öva på. Men vi har ett väldigt rigoröst säkerhetstänk och väl utarbetade reglementen och system för att det här ska bli säkert, så att jag känner mig trygg och alla som är runt omkring kan känna sig trygga.
6: Och det nya skjuttillståndet ska gälla max 10 dagar per år och de boende kommer att informeras om när. De två företagare från Laxå som dömdes i tingsrätten för sin inblandning i Think Pink-härvan får sina domar sänkta i hovrätten. Från fängelse 1 år och 2 månader

0: den andra. Båda slipper dessutom det skadestånd som tingsrätten dömde ut. Den huvudåtalade, den så kallade sopdrottningen, hon fick också sitt straff sänkt från 6 år till 5 års fängelse. Det är stor brist på bostäder för äldre i Örebro län, visar ny statistik från Boverket som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Trots att bostadsbristen generellt har minskat lever 9 av 10 av länets äldre i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. I statistiken ingår 11 av 12 kommuner i länet och 10 av dem har brist på bostäder för äldre. Det klarnar upp allt mer och blir under kvällen uppehåll och imorgon då väntas sol och temperatur på upp mot 25 grader. Det var nyheterna. Jag heter Carina Galano Ipsonius.
1: Jag vet inte hur det är för dig, men jag älskar banne mig när folk från hela länet hörs i radio. Från Hörken i norr till Oshammar i söder, från Åtorp i väst till Fällingsbro i öst. Men för att bli ännu bättre på det här behöver vi din hjälp. Tipsa oss om stora som små saker som händer där just du bor. Är vattennivån i sjön på tok för lågt, missköt sig kommun eller har du varit med om något udda? Ja, allt möjligt kan faktiskt vara av intresse för oss.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
3: Hur är dagsformen?
4: Den är utmärkt idag.
3: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
4: I morse.
3: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
4: Ja, lite varje dag. Och faktiskt lite piano.
3: Ja. Vad spelar du på piano?
4: Nej, tre klang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
3: Ja, okej. Okay. Vi har det här om du blir sugen.
4: Nej, tack. Det är bra.
3: Jag kan säga att Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
4: Nej.
3: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
4: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
3: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
4: Mm, sova på dagarna istället.
3: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
4: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och

0: himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är ju en praktisk fråga, eller hur?
1: Det är det.
0: Det här är Bolaget, och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt, Det ligger något i luften.
1: Ja, jag rapporterar ju precis som köer på E18 in mot Karlskoga då, några kilometer innan Immetorp. Det kommer rapporter om ytterligare tyngre fordon då, som påverkar framkomligheten, och den här gången är det på riksväg 50 söder om Örebro, alltså för er trafikanter som befinner er där vid E20 och svänger ner på riksväg 50 precis söder om trafikplatsen Brändåsen. Ganska nära Rasta Brändåsen så verkar det vara ett tyngre fordon och någon personbil som har kolliderat. Det kommer ett samtal om i alla fall nu via tipstelefonen. Till viss del var det köer i båda riktningarna, men främst söderut på riksväg 50. Så där går det trögt. I alla fall två stillastående fordon, varav ett tungt, ska stå då en bit ner på riksväg 50 söder om trafikplats Brändåsen.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra. Om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag

0: lag. Så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
1: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
0: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
1: så, i samma samtal.
0: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
1: Okej.
0: Okay. Just att ta,

0: speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså vad händer i dig då? Alltså blir du, alltså blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter och då fick jag ytterligare möjlighet. Så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen.
1: Sa
0: de varför? För det hade jag nog liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en

0: Sen bygger vi som att bygga ett lag. Mm. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
1: Mm. De låg på någon form av femte plats på någon ranking.
0: Ja, 50:e.
1: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Och nu 47:e.
0: Ja.
1: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
0: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
1: Och så får målisen att ta bollarna.
0: Ja, just det. Det var en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till.
1: Mm.
0: Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
1: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver,

0: förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit?
0: Mm.
1: Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter, för icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld, det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen och då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över, med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då, alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk då som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som

0: familj, vi är sex barn.
1: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
0: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att...

0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva äran, eller hedern, betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går du att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
2: Thomas Algén intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslade.

det beror på en stillastående lastbil i vänster körfält vid avfart Immetorp i riktning mot Kristinehamn. Men det påverkar då i båda riktningarna för det blir växelvis trafik förbi den här platsen och det är rätt rejäla köer där just nu.

0: de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
1: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utan

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Den kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej.
0: Nej,
1: det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, okay, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.

0: Ja, hörlurar blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte. Ja. Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir det inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra. Mm. De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra. Mm. Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 20 år, 15-20 år tillbaka. Mm. För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin

0: har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen, för många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung, när jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka, har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant, och de flesta blir ju lite modigare med åren, att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden, eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att, vad är det för tillfällen? Och ansiktsform. Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad absolut tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en allt för vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar runt du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

om nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är

0: nyheter. 3:30 i klockan.
1: Ja, nu har utomhusbadet på Djupadalsbadet i Kumla varit öppet några dagar. Men hopptornet där det förra året skedde en fallolycka har ännu inte kunnat öppnas. Och det är för att den nya trappan till hopptornet försenats, vilket kommer att innebära att öppnandet av hopptornet får vänta till nästa sommar. Drygt 3/4 av de elever som nyss gått ut nian från någon av Örebros kommunala skolor har betygsbehörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det vill säga att de har godkända betyg i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk och ytterligare minst 5 ämnen. Inte på någon av grundskolorna har alla 9 klarat behörigheten, men på Almby skola som har högst andel är 90% av eleverna godkända. Och till hösten så kommer du att få höra en ny röst här i radio. Det är nämligen så att Claes Åkesson återvänder till P4 Örebro efter en 30 år lång utflykt inom tv-världen.
2: Det känns bra att komma tillbaka på så sätt att det var ju här jag fick så jävla mycket hjälp och så mycket entusiasm och så mycket folk som sporrade mig, som lärde mig grejer. Så men utan den här stationen från början, då hade jag aldrig fått göra de grejer som jag senare fick göra i livet. Så jag är jävligt tacksam kring det. Och det är en anledning som verkligen har spelat in, att jag har liksom velat hit igen.
3: Ja, för den naturliga följdfrågan är ju, varför vill du tillbaka hit till P4 Örebro?
2: Ja, det finns flera skäl, men den skäl nummer ett är väl naturligtvis det rent journalistiska. Jag är journalist, jag vill jobba journalistiskt, nyhetsflödet är mitt gift, kan man säga. Och nu under de senaste åren så har inte jag kunnat göra det, för att då har jag jobbat på ATG, och där är det lite svårt att verka som journalist då. Och sen är det ganska skönt att slippa åka E18 fram och tillbaka till Stockholm, som jag gjort i drygt 30 år.
1: Och Claes Åkesson tar plats som programledare för P4 Örebros eftermiddagsprogram i början av oktober tillsammans med Anna Nyström. Och det under den tiden som Lisa Hammar är föräldraledig. Och det var just Lisa Hammar som ställde frågan till Claes här. Men du Ola, vad innebär det då för dig?
0: Ja, men det innebär då att jag ska sända vårt morgonprogram här under hösten och en bit in på våren, kan man säga. Så det är det jag tänkte ägna mig åt. Gå upp skittidigt på morgonen. Vi får se hur det går. Det är tyst i radion, så är det mig ni ska skylla på. Nu hör vi The Weather Girls.

girl. Ha ha.

Drygt 40 år gammal är den. The Weather Girls, Raining Men. Nu går vi till annan musik som bara är veckor gammal. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Den officiella VM-låten är det där med Thomas Stenström. Nu får vi officiella Radiosporten med Magnus Wahlman om fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på så när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again.

Pink tillsammans med Cash Cash gav oss Can We Pretend i P4 Örebro, där det nu ska handla om den så kallade Think Pink-härvan. För idag kom hovrättsdomen i den där härvan, och det är ju två

0: Ja, och det får vi låta Anki Johansson svara på även där då.
1: Alltså det är ju inget jag vill ta ställning till här och nu, utan det får man ju se den dagen det eventuellt blir aktuellt att ta ställning till det då.
0: Och hon säger dessutom att under hennes tid som politiker så har man inte tagit ställning i den här typen av fråga, för att det helt enkelt inte har förekommit. Det här är liksom helt nytt för henne och hennes styre, och då finns det inga rutiner kring den här typen av fall.
2: Vi får se vad det tar vägen. Tack så länge, Vilja.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: Bruno Mars, Risk It All. Nu ska vi få koll på läget i trafiken. Joakim Jack, svarar du till oss?
1: Ja, inte så mycket nyheter. Utan det är väl ungefär som det var igår vid den här tiden. Det går trögt genom Karlskoga. Det är vägarbeten där ut med E18. Och då är det ju i princip då om man åker då genom Karlskoga mot Örebro och passerar den här stora rondellen så kommer man väl någon kilometer ungefär. Sen börjar det bli köigt vid vägarbetsområdet då mot trafikplats Immertorp i de regionerna. Det är ganska trögt också vid trafikplats Immertorp för en stund sedan in mot Karlskoga också för den delen. Så där var det köigt på E18. Nu tittar vi till läget i tågtrafiken och finner en mindre försening från Gävle med ordinarie ankomsttider där tåget i då Lindesberg 16.26 beräknas bli en kvart försenat ungefär. Fortsätter sen mot Örebro. 020 999 444.
0: Carina Segura Morberg på Ekot ber om din uppmärksamhet. Klockan är 4. Vi får nyheter.
2: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
3: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
4: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet.

0: Grace Kelly heter låten och jag blir lika imponerad varje gång av min egen svengelska när jag inför liksom utländska artister kallar dem för Mika istället för Mika. Ska jag sluta med på en gång. Men det var Mika vi hörde i alla fall med Grace Kelly. Då ska vi prata om att det råder stor brist på bostäder för länets äldre. Det här visar en ny statistik som kommer från Boverket och som då har tagits fram av Länsförsäkringars fastighetsförmedling, William.
1: Ja, det stämmer bra det. Och trots att då bostadsbristen generellt sett har minskat så lever 9 av 10 av Örebro läns äldre i en kommun som har dokumenterad brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende.

0: Molly Hammar, aldrig ensam. Igen hör vi i P4 Örebro där vi konstaterar att i 4 månader mellan september och december ska Gustavsviks badhus renoveras. Och nu har Örebro kommun beslutat att kompensera de vattensportföreningar som inte kan nyttja bassängerna som vanligt då under renoveringen. Örebro Simallians bland annat har ju flaggat tidigare för att de inte kommer klara sig ekonomiskt om de inte får några stödpengar för det här. Så då är ju frågan om det här är räddningen. Och det är ju därför, Marcus Titus, som du står där bland pooler och bassänger.
1: Ja, men precis. Jag står ju precis en stor glasport har öppnats upp här från innebassängerna ut till utebadet här. Så det är varmt ute i solen och det är kvavt och varmt inne, så att vi försöker stå här där det pustar lite vind, tänkte jag säga. Men jag har med mig Jenny Sederlind. Du är ju klubbchef på ÖSA, Örebro Simallians. Ni får ju det här stödet då som ni önskade. Hur hjälper det er i höst?
2: Ja, alltså vi fick ju beskedet igår och det är ju ett stöd som kanske täcker en del av det vi behöver, vad vi behöver av. Så att 500 000 är taket i stödet och då behöver vi ha kostnader, eller vi kommer att ha kostnader på över 1 miljon, men det är det som gäller.
1: Men alltså ni varnar ju för konkurs, att ni inte ska klara er. Är ni fortfarande rädda för det?
2: Ja. Vi har ju inkomstbortfall på 1,6 miljoner för att man inte kan bedriva simskola, vår tävlingsverksamhet, tapp av medlemmar. Så att självklart 500 000 räcker då inte långt.
1: Men det är alltid någonting?
2: Det är alltid någonting, ja, ja gud ja. Så att nu sitter vi här och ser vart kan vi dra ner på vår verksamhet.
1: Men alltså, om man får fråga då, är inte det här, ni ändå vet att om det här är tag, det är först i höst, är det inte något som ni borde lösa liksom på egen hand? En renovering behöver göras och sen är det ju, ni får ju vinning av det i efterhand så att säga.
2: Ja, självklart får vi vinning av det. Det blir en betydligt fräschare miljö att vistas i. Vi är ju här varje dag, måndag till söndag, minst 5 timmar om dagen.

0: Elsa Doolittle, Pack Up, hör vi i P4 Örebro. Vi ska få koll på läget i trafiken. Joakim Jack, så här dags är det väldigt mycket köer att snacka om.
1: Ja, det brukar ju lätt bli så, i alla fall om det pågår vägarbeten. Då finns det ju stor risk att det uppstår köer, och det vi har haft både igår och idag, det är ju att det går trögt genom Karlskoga på grund av de här vägarbetena. Kommer man från Kristinehamnshållet, passerar den här stora cirkulationsplatsen, så börjar det köna efter någon kilometer, så går det ganska trögt halvvägs ungefär bort mot Immetorp, någon kilometer till. Det är väl ungefär det. Visst går det trögt på andra håll också. Lite då och då har vi fått rapporter om trög trafik också genom Örebro ut med E18, E20, främst ska jag säga ut från stan då, men det får vi väl utgå i hemvända trafik så att säga. Inget annat inrapporterat hit i alla fall senaste halvtimmen. 020 999 444.
0: Tack så länge Joakim. Vi vänder oss till William. Vi ska få lokala

0: Toto med Afrika. I Sveriges Radio P4, vi har en fotbollskväll framför oss, men dessförinnan ska det strax bli radio för barn specifikt, men dessförinnan ska vi hinna med en historia till. Jag tror minsann vi ska runda av den här bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor i Växjö nu.
0: Det var i Malmö, men du bor i Växjö?
1: Ja, jag bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen inför detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt bröllop. Ja. Så hans bästa kompisar och mina bästa kompisar, alltså två par, var nerbjudna till Malmö. Och vi kliver ju in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, liksom börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren i dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
0: Ja.
1: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risbryn och så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna, eller i kappfickorna, efter bilnycklarna.
0: Men var hade de tagit vägen då?
1: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren, gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
0: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
1: Under själva vigselakten.

0: Alltså jag var ju helt hysterisk, så alla kort på oss, så står jag och rotar i fickorna, och jag hade ju varit och fixat håret och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig, och alla kort på mig, så står jag och rotar i min blåa kappa.
1: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade historien?
0: Vi gick till bilen.
1: Ja.
0: Och då hade ju våra kompisar satt, du vet det här klassiska med skramlande burkar bakom.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
1: Så ni hittade allting i alla fall?
0: Vi hittade allting.
1: Det var ju skönt att höra, Kristina.
0: Ja, ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han? Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite...

0: han fortsatt ju vigselakten istället för att säga jag tror någon är inne här och snor något.
1: Proffsig kan man säga verkligen. Du, ja. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll Kristina och tack för att du hörde av dig.
0: Det ska jag ha. Hej. Jättebra. Tack och hej. Hej, hej. We're back.

0: Det här är Björnsson All of My Heart. Jag heter Anders Hildekvist. Hela kvällspasset, redaktionen tackar för alla historier kring bröllop. Vi är tillbaka imorgon igen, då med nytt ämne. Nu är klockan 20:07.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år. Och jag undrar hur man gör filmer.
2: Ja du Emma, vet du hur man gör?
3: Alltså film är ju någonting som rör sig. Så du behöver ju bilder som rör sig. Alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
5: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
4: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
2: Kan vem som helst göra en film?
3: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
2: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
3: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om. Och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa. Alltså det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många. Och så är det väldigt många som tittar på film. Och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
2: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
3: En långfilm då som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
2: Usch.
3: Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
2: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
3: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
2: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
3: Det tycker jag absolut att man ska göra.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
1: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan 2 andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla 3 gårdarna ligger i en rad. I Sörgården bor en pojke som heter Olle.
1: Hej, hej!
0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år och springer fort han också. Men i Norrgården, där bor det flickor, 2 stycken. En som väldigt tur att de inte är pojkar de också. De heter Britta och Anna.
1: Hej!

0: dem båda två. Kanske bara lite mer om Anna. Sen finns det inte fler barn här i Bullerbyn. Den kallas så, den här byn. Det är en mycket liten by, bara tre gårdar. Norrgården, Mellangården och Sörgården. Och bara sex barn, Lasse och Bosse och jag och Olle och Britta och Anna. Jag tycker att min födelsedag och julafton är de två roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smög sig ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse.

0: Jag tyckte att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypa ditt hån.
2: Gissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått ner i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och tre stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa:
2: Men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och små dockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matta. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit små dockornas sängar och små dockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat hörn. Vad det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå. Och Bosse sa:
1: Skönt, nu får man lite mer plats och sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och mina askar med bokmärken. Jag har så många bokmärken vi byter i skolan. Men jag har 20 bokmärken som jag inte byter bort för aldrig det. Det finaste är en stor ängel med skär klänning och vingar. Alltihop fick plats i min hylla. Så nu var det en rolig dag när jag fick mitt eget rum.
3: Du har hört Min roligaste födelsedag, del 1 av Barnen i Bullerbyn, av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

Hej! Nu var sagan slut, men kom ihåg att det finns fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio. Jättemånga faktiskt, om djur, om rymden, om känslor och både roliga, mysiga och lite spännande sagor. Gå in där och sök på sagor.

0: Halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det hände konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
3: Ja. Hörde jag något om ett brott?
4: Det är Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
0: P4 Extra.

0: läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Det visar en ny studie. Vår reporter berättar mer.
1: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av fem elever i fyran har inte grundläggande läsförståelse. Cepide Westerberg är expert på myndigheten Skolverket. Hon tycker det är väldigt viktigt att man kan läsa bra.
2: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
1: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
0: Ekot intervjuade Klartext-reporter Amanda Moln. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
3: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
0: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
3: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
3: För det första så får man ju en väldig balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
4: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med

0: målen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang 2002. Då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
1: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag, det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också. Så att det här är en högkalibrig match vi får se idag.
0: Men det, Jon, det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan. Otroligt tajt men gigantisk.
1: Ja, den är ju otroligt häftig. Hem för New York Giants bland annat den här arenan. Och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
0: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också, där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
2: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
3: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, og så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Og så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid.
4: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
5: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
6: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mål.
2: Pontus Lind på plats i Värnamo.
4: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
2: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: de lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen, även om kvällen slutade blodigt.
2: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa, alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all kred till dem.
1: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
2: Nej, jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0-målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
1: Du är oskyldig alltså?
2: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
0: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
3: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
4: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
6: Ja.
5: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
6: Jaha, ja. Mm.
5: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
6: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
4: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
7: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevoh Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien i morgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt 6:e världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten.

0: björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
1: Avec cette génération maintenant, on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
0: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
2: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
3: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
2: Nej, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst ja. Är födda i Frankrike. Det yeah. är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
3: Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket sådana här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
2: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34 år. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Det är ju en jättestjärna.
3: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan.

0: Många, många experter inför den här säsongen åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan, men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo och Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
1: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
2: Inte bara Superettan och fotbolls-VM, utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand, så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är tre hit körda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala, där hemmalaget Piraterna lir under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna, hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
1: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
4: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra.

0: Det är som att tävla lite redan nu.
1: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
2: Nej, men gåshud såklart.
3: Fy fan, det är så gåshud.
4: Det är en lång boll fram till linje utan den svenska straffområdet där uppe. Hussein. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
5: Backlinjen så blir det paus där nere. Där ingen spänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra läge, Alexandersson på vänster, skjuter.
6: Mål!
5: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
6: Härligt Niklas!
5: 59 minuter!
1: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Husseins bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
7: Gåshud. Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Skötts quiz som har rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och

0: VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheten tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF i